bila je to suita iz filma Henrik V, skladatelja Williama Waltona. Orkestrom Filharmonija ravnao je sam skladatelj. U nastavku slušamo Fantaziju Andrewa Lloyda Webbera. Sarah Cheng, violina, Julian Lloyd Webber, violončelo, London Orkestar i dirigent Simon Lee.

Pijanist Alfred Brendel izveo je sonatu za klavir u H-molu Josefa Haydna. U nastavku kvartet Kodaj izvodi Haydnov 31. gudački kvartet u B-molu, opus 33, broj 1.

Pijanist Leif Ove Andsnes, norveški komorni orkestar, pod ravnanjem Leifa Ove Andsnesa, izveli su treći koncert za klavir i orkestar u F-duru Josefa Haydna. U nastavku Amsterdamski barokni orkestar i Ton Koopman izvode simfoniju Rastanka, 45. simfoniju u Fismolu Josefa Haydna.

Sopranistice Elena Haršanji, tenori Florian Sivers i Wolfgang Klose, bas Thomas Boni i ensambl Keller Akademiji pod vodstvom su Mihaela Aleksandera Vilensa izveli kantatu Pjevajte gospodinu pjesmu novu, HVV 249b, Georga Friedricha Händla. Iste glazbenici u nastavku izvode i Händlovu kantatu Smiluj mi se Bože, HVV 248.

Čuli smo kantatu Smiluj mi se Bože, HVV 248, Georga Friedricha Händla. Izvele su je sopranisica Elena Haršani, tenori Florian Sivers i Wolfgang Klose, bas Thomas Boni i ansambl Kölner Akademie pod vodstvom Mihaela Aleksandera Vilenca. Te ćemo glazbenike sada čuti u još jednoj Händlovoj kantati, Slavite gospodina, HVV 254.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku programa slušamo jednočinku kineskinje Kristofa Vilibalda Gluka. Solisti su Isabel Poulenar, Gloria Banditelli, Anne-Sophie von Otter i Guy de May, a orkestrom Scholeb Cantorum Basiliensis ravna René Jacobs.

New Swing Quartet uz studijski orkestar izveo nam je A Heart Full of Swing Ota Pesnera. A sada slušamo skladbu A Night in Tunisia Johna Dizzya Gillespie i Franka Paparellija. Sviraju Wayne Shorter, tenor saksofon i Art Blakey's Jazz Messengers.

Tenor saksofonist Wayne Shorter i Art Blakey's Jazz Messengers izveli su nam skladbu A Night in Tunisia, Johna Dizzya Gillespie'a i Franka Paparellija. U nastavku skladba Ain't Misbehavin' Fetsa Wallera. Marijan Domić truba i Vanja Lisak kvartet.

Pod vodstvom Andrewa Menzija, orkestar Norveškog radija izveo je adagio i fugu za gudače u C-molu Kehelove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na redu je Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi ansambla Ars Nova Kopenhagen.

Čuli smo Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi ansambla Ars Nova Copenhagen pod vodstvom Sophie Janan. Violinistica Geneva Lewis i pijanist Sam Armstrong izvešće u nastavku programa dvije skladbe Lili Boulanger, Nocturno i Cortège.